Du lytter til Natradio på P4. And you can dance for inspiration.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

Christoffer har med gitaren 3 minutter i regionale nyheder, eller rettere 8.27. Og på den anden side af de regionale nyheder, der tager vi en omgang apropos quiz. Og her har vi fat i Luis Capaldi og Someone You Loved. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Mille og Uro fik du her med Drømmefanger. Hej på fire aften. Efter en dejlig dag i haven, så sidder min mand og jeg og nyder et glas vin, mens vi venter på, at grillen er klar, og vi vil gerne høre Robbie Williams med Forbidden Road. Sådan skriver Lone i en e-mail til p4aften@dr.dk. Han er der vist fra England. I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run. I'm not the only one.

Toothbrush fik du her fra DNC i P4 Aften, hvor vi skal høre I'm Gonna Be med The Proclaimers. Det foreslår Jette i Aalborg.

klasse nummer her fra Spin Doctors fra 1991, Two Princess. Det er simpelthen bare stadigvæk et nummer, der holder 100%. Vi skal høre Dizzys og Theodora nu med

0: før natten
1: på P4.
0: Skriv til os på natten@dr.dk.
2: Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.